adalah simbolik pra-pelancaran promosi masakan Perlis yang diadakan di Roti Bar, Little Collins Street, Melbourne, Australia. Promosi masakan berupa kurma daging Perlis tersebut yang dijadualkan bermula pada 1 September 2026 akan datang ini selama sebulan turut menjadi platform memperkenalkan keunikan warisan kulinari negeri Perlis kepada masyarakat antarabangsa menerusi pendekatan diplomasi makanan. Tengku Raja Muda kali ini turut memperkenalkan Pesta Air Antarabangsa Kuala Perlis dari 4 hingga 6 September 2026 yang mencerminkan pendekatan bersepadu dalam mempromosikan negeri ini melalui kekuatan makanan, budaya dan pelancongan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Perlis telah melaksanakan opsasar melibatkan 13 lokasi yang dikenal pasti mempunyai kehadiran warga asing yang tinggi. Sepanjang operasi, seramai 116 individu telah diperiksa yang membawa kepada penahanan 28 orang warga asing terdiri daripada 22 lelaki, 4 wanita serta 2 kanak-kanak perempuan berusia 3 hingga 45 tahun. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Muhammad Ali, daripada keseluruhan yang ditahan, 16 lelaki merupakan warga negara Bangladesh, manakala 12 lagi merupakan warga negara Myanmar, terdiri daripada 6 lelaki, 4 wanita dan 2 kanak-kanak perempuan. Kesemua tahanan itu dibawa ke Depot Tahanan Imigresen Kanga bagi tujuan dokumentasi, siasatan dan tindakan lanjut, manakala satu borang 29 iaitu saman kepada saksi turut dikeluarkan kepada seorang rakyat Malaysia bagi membantu siasatan. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Kepahitan yang anda rasa hari ini ialah kemanisan yang akan anda rasa esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap bersatu di bawah satu bendera. Jalur Gemilang menyatukan hati seluruh rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang sebagai simbol perpaduan dan cinta kepada negara. Pesanan ini untuk anda dari Perlis FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, Perlis Aman Sentosa, geng. 8.29 balik pagi. Saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan gangguan bekalan air dan tekanan rendah ni yang berlaku hari ini, tahu 13 Ogos 2026. Ini disebabkan kerja-kerja henti tugas sementara bekalan elektrik oleh pihak Tenaga Nasional Berhad, TNB, bagi tujuan pelaksanaan kerja-kerja berkaitan sistem bekalan elektrik di rumah PAM Sungai Batu Pahat. Antara kawasan yang terjejas adalah sebahagian daripada Kanga, Padang Katong, Jalan Raja Muda, Hospital Tuanku Fauzia, Bintong, Wang Ulu, Tebing Tinggi, Jalan Sekolah Derma, KPJ, Kuala Perlis, Batu Pahat, Kampung Said Omar, Sungai Siran, Abi, Padang Melangit, Jalan Kaki Bukit dari Kanga ke Padang Pau, Bor Inai, Batu Dua, Jalan Kampung Pondok, Abi Tok Hashim, Jalan Kompleks Sukan, Kampung Salang, Sempring, Jalan Madu, Taman Mutiara, Pusat Dialisis Taman Bukit Kaya, Pusat Dialisis Zahara dan kawasan sekitarnya lah. Gangguan ini insyaAllah akan bermula jam pagi sehingga jam bermula jam 12 tengah hari sehingga selesailah insyaAllah. Itu antara kawasan yang terlibat lah. Ini untuk hari ini 13 Ogos 2026. Dan ada satu lagi ni berkenaan dengan gangguan bekalan air juga, berkenaan dengan tekanan rendah ini juga. Tapi yang ini 18 Ogos 2026 hari Selasa. Ini disebabkan oleh kerana kerja-kerja henti tugas loji rawatan air Arau fasa 6 bagi penggantian injap pam bersaiz 600 mm lah. Ini antara kawasan yang terlibatnya agak banyak ni. Sebagai daripada Kanga juga termasuk Seriap, Alor Sena, Mata Air, Balai Baru, Padang Bohor, Bangsa Lembah, Bohor Goncak, Padang Siding, Bohor Mentalun, Panggas, Bohor Temak, Panggau, Bilal Udoh, Paya, Bukit Kerengga, Paya Berubah, Bukit Keteri, Pekan Pau, Cangkat Jawi, Pekan Simpang Empat, Cuping, Politeknik Pau, Datuk Kayaman, Pusat Correctional, Felda, Cuping, Repoh, Gial, Santan, Gua Nangka, sebahagian Berseri, Jalan Kilang Gula, sebahagian Gua Panji, Jalan Padang Siding, Jalan Raja Said Alwi, sebahagian daripada kawasan Arau, Jejawi, Serdang, Kampung Banat, Simpang Empat, Telaga Haji Latif, Kampung Padang Petani, Sungai Serai, Kampung Tanjung, Taman Angsana, Kawasan Perindustrian Jejawi, Taman Khas Melati, Taman Hijrah, Kampung Bakau, Taman Kanga, Kampung Cikgu Ali, Taman Kemajuan, Kampung Guru, Taman Perlis, Kampung Mulang, Taman Putra Utama, Kampung Paklah Janggut, Taman Suriani, Kampung Sena, Taman Tulang, Kilang Mediquip, Tok Kuning, Kilang Syuraba, Tok Pulau, Kok Klang, Ulu Pau, Kuala Perlis, Unimap, Kubang 3, Hutan Haji dan kawasan sekitarnya. Jangkaannya 9 pagi hingga selesailah. Ini pada 18 Ogos 2026. Jadi hari ini pun ada, 18 hari bulan ini pun adalah. Saya kongsikan dengan anda, akan terkejut tak? Tiba-tiba ayat tak nak? Kan? Kami dah kongsikan kepada anda. Okay. Satu lagi ni nak kongsikan berkenaan dengan pencarian bakat penyampai radio. Ini anda yang nak menjadi seperti kami yang berada di Police FM ni kan, nak menyertailah keluarga Police FM ni. Anda boleh hantarkan video penyampaian radio anda berserta dengan resume lah, portfolio media sosial, CJ berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com. Ini syaratnya ialah warga negara Malaysia berumur 21 hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai credibility, komitmen yang tinggilah, kemahir, kreatif menggunakan media sosial, berpewatakan ceria, ini penting, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik, kepribadian yang baik lah. Hantar video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Boleh hantarkan kepada kami melalui ictperlisfm@gmail.com. Dan tarikh tutupnya ialah pada 15 Ogos 2026. Tinggal lagi 2 hari sahaja. Jadilah suara yang menginspirasikan. Maklumat lanjut anda boleh hubungi 012-923-2100, 012-923-2100. Boleh hubungi kat sana lah sekiranya ada sebarang persoalan ke, nak tanya ke kan, macam mana cara-cara nak jadi penyampai radio ni, bolehlah buat panggilan telefon. Tu dia cara-cara dia.

0: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10 GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik Celcom Digi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5 GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5 GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Isham Ishak berkata jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
2: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan saja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain-pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
0: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7.2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Syah memberitahu Maha 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian menerusi pelbagai aktiviti interaktif. Maha 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
3: Dengan kerjasama di antara agensi kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambah Dr. Zulkifli, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Panel pengampunan yang membolehkan bekas anggota tentera mendapatkan semula pengiktirafan sebagai veteran ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
4: Mereka ni senang cerita yang terlibat dalam dibentikan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya. Itu yang sukar untuk diiktiraf. Kalau sekarang kes ringan itu, dia tidak terkait dengan mereka ini. Kan? Jadi yang mereka yang terkait, yang bekas tentera ni yang diberhentikan atau dibesarkan, yang terlibat dengan kes-kes tata tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata kilang itu akan dibangunkan sebagai antara usaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keduli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden

beralih ke sukan bola sepak. Pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hasmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bexon Da Silva pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain itu JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Straits dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona, Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM.

Sebentar tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asyakirin yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asyakirin pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

Ya, Perlis FM serasi denganku. 10.56 minit pagi ya. Dan masih lagi bertemankan dengan Hana Moy pada hari ini di dalam Hangat Lead sehingga jam 2 petang. Dan tadi kita dah ikuti pun lagu-lagu FYP dan kini Hana akan tunaikan permintaan lagu daripada Cik D, daripada Alpa, iaitu lagu Tiada Pengganti. Terus terhibur tau. Jangan ke mana, teruskan kesetiaan anda bersama Perlis FM serasi denganku.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, lampu sampai podium.

11.50 minit pagi. Dan sebentar lagi jam 12 tengah hari nanti kita akan sama-sama mengikuti berita ringkas 12 tengah hari melalui Nasional FM. Dan kemudian kembali semula masih lagi bertemankan dengan Hana Moy sehingga jam 2 petang di dalam Hangat Lead Perlis FM serasi dengan ku tau. Jangan ke mana-mana, jangan kalih dah. Itu dia. Dan Hana nak wawarkan berkenaan dengan pencarian bakat penyampai radio. Jadilah suara yang menginspirasi. Syarat-syaratnya adalah warga negara Malaysia berumur 21 tahun hingga 30 tahun, minimum berpendidikan diploma, mempunyai kredibiliti dan komitmen yang tinggi, mahir dan kreatif dalam menggunakan media sosial, berperwatakan ceria, menarik, kreatif, berinteraksi dengan baik dan keperibadian yang baik. Juga hantarkan video pendek penyampaian anda sebagai penyampai radio berdurasi 2 minit. Sertakan video penyampaian penyampai radio anda, resume, portfolio, media sosial dan sijil berkaitan serta gambar berukuran pasport kepada ictperlisfm@gmail.com tau. Hantarkan ke alamat email yang telah dinyatakan. Suaramu, bakatmu, inspirasi kami. Untuk maklumat lanjut boleh hubungi Puan Suria di talian 012-923-2100. Jangan lupa tau tarikh tutup dia 15 Ogos ni 2026. Tak berapa hari je lagi kan. Mainlah hantar. Mana nak tahu anda boleh jadi sebahagian daripada keluarga di Perlis FM ini kan. Jadi DJ-DJ baru. Kita ada muka-muka baru mungkin. Mungkin lagi terinspirasi. Itu dia mungkin. Lagi mengembangkan lagi keluarga Perlis FM. Okey, tahu sila hantarlah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Pirakamkah? Buat video elok-elok, cantik-cantik, durasi 2 minit je. Lepas tu hantar ke email yang Hana telah maklumkan tadi. Okey, jangan ke mana. Selepas ini kita akan dengarkan berita ringkas Perlis FM serasi denganku.

0: Ya, boleh saya mensurasi dengan ku masih lagi bertemankan dengan Hana Moy di dalam Hangat Lead Perlis FM. Seperti yang Hana wawarkan untuk jam yang pertama tadi, untuk jam ini kita akan bawakan tetamu istimewa kita dari Yaya Nadia Empire. Ya, selamat datang diucapkan Puan Aliani Nazira binti Zabidi, penggerak komuniti Yaya Empire. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Konti Perlis FM.
1: Terima kasih.
0: Adakah ini kali pertama?
1: Kalau untuk yang datang ke sini, kali pertama lah. Kalau Perlis ni dah banyak kali dah.
0: Oh, dah banyak
1: kali. Sebab saya pun orang Kedah je.
0: Daripada Kedah lah ni semua. Adakah founder Yaya Empire ni orang Kedah lagi juga?
1: Founder Empire ni orang Kelantan.
0: Orang Kelantan. Okey, baiklah. Kita pun sedang live di Facebook Perlis FM. Jadi bolehlah share-share, like-like kan, untuk segmen kita pada hari ini, iaitu segmen tajaan kita bersama Yaya Nadia Empire. Okey, baiklah. Kita lebih Puan Aliani kita lebih orang kata minta kita sebut nama dia Cik Yani saja ya. Panggilan saja Cik Yani saja. Baiklah Cik Yani, ramai yang mengenali Bliss. Kita berbalik pada kita punya ni lah kan, topik kita, ramai yang mengenali Bliss Perfume Collection. Apakah yang membezakan Butterfly Muse Collection berbanding koleksi perfume yang lain?
1: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, mengenai kata kelebihan perfume terbaru daripada Yaya Empire Muse Edition ini, dia kepada orang kata apa, dia punya wangian ini lebih kepada bau-bau yang mewah. Okey, setiap edition ini kita ada 5 edition yang kita keluarkan. Okay, kenapa kita keluarkan 5 edition ini? Sebab kita nak bagi semua orang mencuba. Kerana setiap edition ini dia punya note bau dia tu berbeza-bezalah. Contoh kita ada Muse Blow, Muse Cheek, Muse Glow, lepas tu kita ada Muse Soleil. Macam hari ini saya pakai hari ini adalah Muse Glow. Kenapa saya memilih untuk pakai Muse Glow? Sebab bau dia bau yang manis, lebih feminin, sesuai lah dengan kita datang hari ni kan, dalam keadaan yang berekon. Sebab itulah kita nak orang faham bahawa setiap perfume ini dia ada kelebihan bau dia tersendiri. Okay, kita pakai perfume tu bersesuaian dengan ikut kita punya keadaan. Contoh, kalau jenis yang berpeluh, boleh pakai Muse Neo sebab dia bau-bau dia yang bau citrus, bau yang musky. Sebab itulah sebenarnya yang kita buat koleksi perfume ini lebih daripada satu bau. Betul, kita adakan 5 bau dekat sini.
0: Itu yang masuk-masuk je tadi konti tu. Harum semerbak konti Perlis FM hari ni. Dengan wangian Yaya Empire kita. Itulah pada pandangan Puan pula. Apakah yang membezakan jenama perfume yang mampu bertahan lama di pasaran berbanding jenama yang hanya viral untuk seketika?
1: Okey, bagi saya viral ni merupakan macam fenomena je kan. Dia macam patah tumbuh hilang ganti. Sebenarnya viral ni perlu ada. Tapi apa yang paling penting, keutamaan kami dalam Yaya Empire ini adalah kepercayaan. Kepercayaan daripada pengguna-pengguna Yaya Empire. Bila mereka percaya yang bahawa perfume Yaya ini merupakan produk yang berkualiti tinggi, insyaAllah bila mereka repeat order dan juga kita akan dapat feedback-feedback daripada mereka, inilah yang buatkan kita nak sangat. Tanpa mereka, pengguna-pengguna ini yang bagi feedback-feedback positif ni, kami tak akan boleh berada di sini sampai hari inilah. Yaya Empire pun dah berkembang hampir 9 tahun. Alhamdulillah, dan banyak edisi sangat yang kita keluarkan. Edisi terbaru paling latest ni, make sure hampa kena dapatkan lah Muse Glow edition ni lah. Muse Glow, Muse Cheek apa semua tu kan, kita ada 5 edition ni lah.
0: Ini edition yang terbaru lah ya, daripada Yaya Empire.
1: Kita pun dah dapat macam feedback yang sangat-sangat positif. Walaupun perfume dia RM10, tapi orang kata kualiti yang kami bagi tu adalah yang terbaik lah.
0: Mampu bilik no? RM10 je. Itu dia. Bagaimana pula Yaya Empire berjaya menjual perfume secara online sedangkan pelanggan tidak dapat menghidu haruman tersebut? Macam mana tu Cik
1: Yaya? Sekarang kan untuk secara online kita boleh jual di banyak platform lah kan. Kalau melalui kita boleh hantar melalui video, kita boleh cakap voice kan, kita boleh bercakap, kita hantar gambar. Okay, mengenai not-not bau tu, kita bila kita memberi penerangan kepada mereka dengan lebih jelas, bila mereka faham, oh rupa-rupanya setiap bau daripada Yaya ni tak sama. Ada yang suka bau manis, ada yang suka yang manis-manis fruity, ada yang suka bau yang musky-musky macam tu kan. So bila kita memberi penerangan kepada mereka, mereka akan faham. Dari mereka niat hanya untuk bertanya, tidak mustahil mereka akan beli lebih daripada satu.
0: Kita macam susuk eh. Lalu je.
1: Kadang-kadang kita nak tanya je. Tapi kalau bila kita bagi penerangan tu secara detail, mereka akan tahu macam ni perfume Empire rupanya.
0: Adakah koleksi dia ada untuk lelaki dan perempuan kan?
1: Ya, betul.
0: So ada berapa banyak koleksi lelaki, ada berapa banyak koleksi untuk perempuan?
1: Perfume Empire ni dia ada lebih daripada 500 bawahan sebenarnya. Okay, memang banyak sangat-sangat. Untuk edition terbaru ini, saya boleh recommend untuk lelaki boleh pakai Musnio, Musoliil, Muscik boleh pakai. Kalau untuk perempuan pun boleh pakai Musklo, Musblom. Sebenarnya untuk lelaki ni kadang-kadang tak semua lelaki suka yang bau yang kasar-kasar tu. Mereka suka bau juga yang perempuan-perempuan. So benda ni kita buat ni 5 edition. Pilih lah. Kadang-kadang kita suka 2 bau daripada 5 edition ni kan. Kadang-kadang salah satu tu mesti kita akan suka juga. Sesuai lah kita pertama pakai perfume ni ikut bersesuaian tempat.
0: Kalau kata campur kan, ada juga orang yang suka campur perfume, boleh, ada masalah
1: tak? Tak ada masalah pun. Macam saya kadang-kadang suka campur juga kan. Kita boleh campur 2 bau pun tak ada masalah. Itu depend lah kan kepada kita suka macam mana kan.
0: Itu dia. Dan Cik Yani, bagaimana pula membina keyakinan pelanggan untuk membeli tanpa mencuba terlebih dahulu? Macam mana nak yakinkan depa ni?
1: Okey, macam mana nak yakin? Sekarang kita dah ada feedback dah beribu-ribu kan daripada pelanggan yang lain kan. Bila orang kata dah ada feedback tu, mereka pun tak ada rasa nak ragu-ragu beli lagi. Lepas tu kita boleh hantar macam saya kata tadilah, kita beri penjelasan dengan ikhlas. Bila kita bagi penerangan tu dengan detail, jadi mereka pun tak ada lah rasa macam ragu-ragu untuk membeli perfume Empire ni sebenarnya. Kalau kita hantar video pun boleh, depa tahu ni perfume Empire, sebab perfume Empire ni dah dikenali kan.
0: Betul.
1: Bila keluar brand kata apa yang terbaru ni pun mereka ingin mencuba yang terbaru. So bolehlah cuba yang terbaru ni, Mousse Edition.
0: Dan macam mana pula kalau kata dengan ejen-ejen tu, ada ejen banyak ejen kan yang untuk menjual Yaya Empire ni?
1: Kita ada ejen ramai untuk setiap negeri. Kita adalah macam saya untuk negeri Kedah. So kalau orang Perlis yang mana nak buat income sama Yaya Empire pun boleh hubungi saya lah, dekat 013-4515-639. So kita buat mana yang nak ubah hidup pun boleh dengan Yaya Empire ni. Walaupun kita tengok nilai dia hanya RM10, tapi Alhamdulillah dengan Yaya Empire saya mampu ubah hidup saya lah, Alhamdulillah.
0: Itu dia pengalaman daripada Cik Yani sendiri. Betul. Kan, itu daripada membeli untuk kita memakai. Betul. Kemudian menjadi satu bisnes kan, untuk menjual, untuk meningkatkan taraf kehidupan. Baiklah Cik Yani, kita sambung lagi, ada lagi persoalan yang kita nak tanya. Kita nak siarkan lagu permintaan daripada Cik Yani sendiri, iaitu daripada Arah Johari, Menjaga Jodoh Kita. Jangan ke mana tau, selepas ini kita kembali semula bersama Yaya Empire. Jom Perlis FM, serasi denganku.

Tahukah anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda? ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuk sampai podium.

0: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwar Arba dalam Ringkas 3 Petang. JPJ menjalin kerjasama dengan studio animasi tempatan bagi menghasilkan siri produksi animasi dalam penyampaian mesej keselamatan jalan raya secara lebih kreatif dan berkesan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, inisiatif itu merupakan usaha dalam memastikan mesej keselamatan dapat disasarkan khususnya kepada golongan kanak-kanak. Di Kelantan, sebanyak 29.5% golongan remaja 13 hingga 19 tahun mengalami gejala kemurungan sederhana hingga teruk dalam saringan kesihatan mental yang dijalankan di negeri itu pada tahun lalu. Pengerusi Tanahkuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Helmi Abdullah berkata, golongan dewasa berusia 20 hingga 39 tahun pula mencatat peratusan tertinggi bagi gejala kebimbangan sederhana hingga teruk, iaitu 47%. Dapatan itu menunjukkan golongan muda merupakan antara kumpulan yang memerlukan perhatian khusus dan sokongan psikososial secara berterusan. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun diperintah membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan di Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Peguam Kit Sen Fong yang mewakili tertuduh mengesahkan mengenai perintah mahkamah berkenaan. Tiga individu termasuk seorang anggota polis berpangkat konstabel ditahan selepas polis menemukan dadah pelbagai jenis ketika pemeriksaan di balai polis Lumut Selasa lalu. Menurut Ketua Polis Perak, Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin, rapasan babitkan metafetamin, heroin dan kanabis dengan nilai keseluruhan lebih RM18,500. Dua orang kena tuduh yang berada di lokap balai berkenaan didapati positif metafetamin manakala anggota polis terbabit negatif dadah. Luar negara, jumlah mangsa kebakaran feri penumpang KMP Puteri Yasmin di Selat Lombok, Indonesia meningkat kepada 212. Pejabat Mencari dan Penyelamat Mataram memaklumkan angka terbaru itu terdiri daripada 211 orang yang terselamat dan seorang penumpang disahkan meninggal dunia. 39 orang telah dipindahkan dari tempat kejadian oleh KMP Parama Kalyani di Pelabuhan Lembar. Mangsa telah dibawa ke pusat kawalan untuk rawatan lanjut. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akasa Pu.

0: Lebih Merah Deal daripada filem Josh baru saja menghiburkan petang kita. Oh kan, pejam celik tak sangka lah ni pun dah pukul 3.58 minit petang bidah kawan-kawan. Dan kita juga nak ucapkan selamat hari lahir untuk Mak Lang Mina hari ni. Ah, dia bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Mak Lang Mina ni daripada Kaki Bukit.
1: Happy birthday.
0: Moga dipanjangkan umur, dipermudahkan jalan juga segala urusan mahupun kesulitan, diberi kesihatan yang baik-baik, cantik, sihat, menarik, kebabung,
1: dimurahkan rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin. Dan lagu yang dia minta untuk sempena birthday dia dah pun kita siarkan. Alhamdulillah, ada lagi lagu-lagu kawan-kawan kita yang bukan birthday lah. Jadi jom kita terus layan acah-acah.

0: Joby Kasbi daripada filem Raz. Membawa kita ke pukul 4:19 petang bidah kawan-kawan. Orang kata apa, berbaki pun tak banyak lagi dah yang boleh kita siarkan. Betul. Untuk hiburan kita bersama. Tetapi untuk awalan ni kita juga nak kongsikan bersama dengan anda, yang mana maksudnya waktu solat fardu asar hari ni pada pukul 4:41 petang, maghrib 7:35 malam, dan isyak pula 8:47 malam. Untuk solat fardu asar hari ini masuk pada pukul 4:41 petang bagi seluruh negeri Perlis. Dan saat lagi ni pukul 4:30 petang, ada apa pula Syirah?
1: Saya akan ikuti berita Perlis FM.
0: Ya, dan kita harapkan kepada anda semua jangan duk pergi mana-mana. Betul. Lagi. InsyaAllah kita akan cuba beri yang terbaik kepada anda. Dari semasa ke semasa juga, jom kita nak teruskan sikit saja lagi.
1: Kita berhabis.
0: Lagu-lagu di ruangan Aca-Aca.
1: Nehi Nehi.
2: Pehle tum,
3: pehle tum,
2: pehle tum,
3: pehle tum,
2: tum,
3: tum,
2: tum,
3: tum,
2: tum,
3: tum, tum, tum.
4: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा मैं कहती हूँ

0: Kak Elis, nah?
1: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Kehadiran komuniti Malaysia yang besar di Australia termasuk 12,104 pelajar, 39,555 penduduk kelahiran Malaysia di New South serta 213,680 pelawat menegaskan kepentingan jaringan sokongan yang tersusun bagi menangani sebarang kecemasan warga kita di luar negara. Sejajar dengan keperluan tersebut, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS memperkasakan peranan zakat merentasi sempadan menerusi inisiatif Ibnu Sabil. Bantuan ini bermatlamat menyediakan jaringan keselamatan sosial khusus bagi rakyat Malaysia yang terputus bekalan, berada dalam situasi kecemasan atau mengalami kesukaran untuk meneruskan perjalanan. Perkara berkenaan dipersembahkan oleh Atasi Pendidikan Education Malaysia EM Australia yang juga merangkap pemangku Ketua Pos Konsulat Malaysia di Sydney, Nabil Muzaffar Amir Hamzah, kepada Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil selepas menerima simbolik penyerahan sumbangan bantuan Ibnu Sabil MAIPS berjumlah RM5,000 di pekarangan Quad Wrangle di University of Sydney. Dalam perkembangan lain di Sydney, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai merangkap Yang di-Pertua berkenaan berangkat menyempurnakan penyampaian sumbangan kecil agihan zakat MAIPS kepada Masjid Darul Iman di Woolley Creek, New South Wales, Australia. Sumbangan berkenaan yang diterima oleh pegawai masjid Muhammad Sawal Jaafar akan dimanfaatkan bagi aktiviti dakwah dan kemasyarakatan fi sabilillah oleh Masjid Darul Iman yang merupakan antara pusat ibadah dan pendidikan Islam yang penting kepada komuniti Islam Melayu di Sydney. Tuanku Raja Muda Perlis bertitah bahawa umat Islam perlu sentiasa ke hadapan dalam melengkapkan diri untuk menguasai teknologi terkini dan memanfaatkan kemudahan kecerdasan buatan sebaik mungkin agar ummah kekal relevan, berdaya saing serta tidak ketinggalan dalam mendepani arus pemodenan global. Penguasaan AI tidak seharusnya sekadar menjadikan umat Islam sebagai pengguna pasif. Sebaliknya perlu melahirkan lebih ramai pencipta, inovator dan perkembangan teknologi dalam kalangan generasi muda Islam. Bagi menyahut seruan Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan ini, kesemua 101 buah masjid seluruh Perlis diwajibkan mengibarkan jalur gemilang. Institusi masjid bukan sahaja tempat melakukan ibadah, malah ianya menjadi medium menyatupadukan rakyat serta menyemarakkan semangat patriotik sempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia pada tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur, usaha bagi menjayakan kempen berkenaan digerakkan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis JAIPS serta pengurusan kesemua masjid. Sebagai salah satu daripada 9 kluster dalam pelaksanaan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, pendekatan berkenaan diharap dapat menyemai semangat cintakan negara, memperkukuhkan perpaduan serta menggalakkan pengibaran jalur gemilang secara lebih meluas dalam kalangan rakyat. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Saudara, orang berjaya mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nantikan laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 setiap hari di Perlis FM 9.45 pagi, 3 petang dan rangkuman keseluruhan keputusan pukul 10 malam. Laporan harian Sukan Malaysia Sukma ke-22 dibawakan kepada anda oleh Perlis FM dan Majlis Sukan Negeri Perlis. Rentak kita, aksi kita, rempuh sampai podium.

0: RCI TH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan, membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan Lembaga Tabung Haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengibasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KLIA sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengibasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per kesor menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Jabatan Kerja Raya berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di Create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, namun tertuduh di Juvana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi jawatankuasa prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan ke jurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
7: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk Biz On Air hari ini, Syira bersama dengan pengusaha kedai gunting rambut. Jadi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Boleh Cik perkenalkan diri?
1: Waalaikumsalam. Nama saya Amir, berumur 28 tahun. Saya mengusahakan sebuah kedai gunting rambut kecil-kecilan saja di kawasan Kuala Perlis. Kedai ni sebenarnya tak besar mana pun, tapi alhamdulillah dah hampir 3 tahun. Kedai ni menjalankan servis gunting rambut lelaki, potong rambut budak-budak dan juga styling rambut ikut customer lah.
0: Jadi boleh kita tahu tak macam mana boleh tercetusnya idea ni untuk buka kedai gunting rambut sendiri?
1: Sebenarnya saya memang dari dulu lagi minat dengan bidang ni. Masa sekolah lagi saya dah suka gunting rambut kawan-kawan. Mula-mula sekadar suka-suka aja. Kemudian belajarlah sikit-sikit untuk lebih serius. Sebelum ni pernah bekerja dengan kedai gunting rambut orang lain juga dalam beberapa tahun. Lepas tu kumpul modal sendiri dan try lah buka kedai sendiri. Lepas tu bila dah try, boleh kata perniagaan ni bermula daripada minat jugalah. Kemudian boleh jadi sumber pendapatan.
0: Alhamdulillah. Sebenarnya 3 tahun berniaga ni kan, apa cabaran yang paling besar yang Cik Amir pernah hadapi?
1: Setakatlah cabaran paling besar nak maintainkan customer lah. Nak kekalkan pelanggan tu. Sebab kedai kita rambut sekarang ni memang banyak, jadi persaingan tu banyak. Lepas tu kos sewa kedai pula, elektrik apa, barang-barang lagi tu semua kos. Alatan-alatan gunting rambut semua kena fikirlah. Tapi saya try fokus untuk kualiti dulu. Sebab saya percaya kalau customer perhati, mereka akan repeat lagi lah.
0: Ini kita nak tahu, boleh tak, pernah tak ada pelanggan yang mai dengan permintaan gaya rambut yang mencabar?
1: Memang ada. Kadang-kadang pelanggan dia tunjuk gambar dan lepas tu dia kata, abang nak macam ni, nak macam tu. Tapi bila tengok gambar tu, rambut dia tak sama panjang, tak sama jenis. Dia berbeza. Jadi kita pula lah nak kena explain kat dia. Kata, okay, rambut abang ni tak sesuai buat macam ni, tak sesuai buat macam tu. Tapi ada juga yang mereka nak. Lepas tu bila kita dapat, kadang ada jugalah mereka tak puas hati apa. Tu biasalah sebagai peniaga baru ni.
0: Untuk pandangan Cik Amir sebagai nasihat lah, sebagai seorang abang kepada anak-anak muda yang mungkin nak mula berniaga secara kecil-kecilan, apa nasihat Cik Amir untuk mereka?
1: Okay, nasihat saya, kalau boleh jangan fikir terlalu macam nak kedai besar ataupun nak kena ada modal besar baru kita boleh buka kedai gunting rambut ni. Mula dengan apa yang kita ada je. Yang penting kena rajin belajar, kena jaga customer. Lepas tu jangan ni lah, jangan give up lah. Kedai kecil pun boleh berkembang kalau kita konsisten.
0: Okay, last sekali Cik Amir bolehlah promote kedai Cik Amir.
1: Okay, kepada pendengar-pendengar Radio Perlis yang berada di sekitar Perlis ataupun Kuala Perlis dan tengah cari untuk kedai-kedai gunting rambut, bolehlah try ataupun singgah ke Amir Barber Corner, kedai kami di Jalan Besar Kuala Perlis, Pekan Kuala Perlis. Kalau free-free tu boleh ramai.
0: Okey, terima kasih Cik Amir sudi meluangkan masa untuk Biz On Air hari ini.
1: Okey, sama-sama.
2: Perlis FM, serasi denganku.

0: Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an

RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: berkaitan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baru untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan, manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, penguasaan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan, tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chirat Nagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan, Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat malam. Saya DJ Rain, teman anda malam ni di 102.9 MHz. Okey, kita ada budak rantau malam ni. Hujan lebat malam ni. Itu makluman daripada sahabat saya lah, budak rantau. Budak rantau kata hujan lebat. Hati-hati balik nanti. Terima kasih atas doanya. Okey. Mandak Izzat, mandak dari Merbuk, Kedah malam ni. Kalau boleh nak saya tunaikan sebuah lagu. Lagu permintaan mandak malam ni nak lagu Seksa, UK. Boleh, insyaAllah saya dah susun kan. Naila Amira nak lagu Black Rose, Cinta Abadi. Boleh ke Rain? Boleh je. Nampak, jarang nampak konti malam. Ini ganti sahabat saya yang menjadi pelapor di Sukan Malaysia di Selangor. Kedua-dua penyampai malam eh. Kedua-dua penyampai malam dipilih untuk menjadi pelapor di Sukan Malaysia di Selangor tahun ini, iaitu Linda Syed, Syed Syafiq dan juga Muhammad Syah Hashim yang ke sana. Okey, ini dia lagu permintaan untuk Mak Dak di Merbuk, Kedah. Nak saya tunaikan lagu Seksa UK's Perlis FM.

Kelas FM serasi dengan Kus Lumbar Toki untuk sahabat saya Muhammad Saiful Ashraf dari Sanglang, Kedah. Terima kasih Muhammad Saiful, kan, layan selumbar ni kalau masuk dalam jari susah nak keluar, kan, sakit rasa dia, tapi bila dah keluar tu lega. Macam tu jugalah hati dan juga perasaan ni bila tercucuk selumbar, kan, bila ada masalah tu memang rasa sakit, memang rasa susah sikit, tapi bila dah lepas daripada masalah, lepas daripada beban tu, insyaAllah dia rasa ringan, kan. Mana ada manusia yang tak ada masalah, kan, tapi bila kita berjaya selesaikan satu masalah tu, kita berjaya keluar daripada masalah tu, buat seketika kita rasa okey, kan. Tapi dia benda tu dia tak lama, kadang-kadang masalah hilang sekejap, nanti datang lagi masalah yang lain, masalah yang baru. Jadi kita sebagai manusia kena pandai mengawalnya sebab kita diberi akal dan juga fikiran, kan. Cik Ang dah demam 3 hari. Allahuakbar, semoga cepat sembuh. Untuk sahabat saya Cik Ang ni, macam mana dah 3 hari ni Cik Ang, kan? Lepas tu dah 3 hari ni duk pi buat dialisis lagi tak? Doktor kata apa? Demam biasa ke? Demam macam mana ke? Risau juga saya dengar bila Cik Ang demam ni. Okey, Basirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kalau boleh nak saya tunaikan lagu Datuk Jamal Abdillah, lagu sendiri boleh insyaAllah. Nora kata saya letak je lagu bapa malam ni, asalkan Adira boleh selagi saya mainkan. Okey. Faris Rozani nak saya tunaikan lagu Sudirman, The Singing Lawyer, Pelangi Petang, dari orang Kuala Kangsar, Perak. Baik, susunan tu saya letakkan dalam playlist saya malam ni untuk saya mainkan, insyaAllah. Putri Indra Kayangan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Kangar Jaya malam ini. Baik, lagu yang saya nak putarkan ni lagu daripada Adira Suhaimi dengan judul lagunya Sayang Orang Sama. Perlis FM, serasi dengan kumpulan.

RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk mengguna khidmat pakar forensik luar negara bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata siasatan itu melibatkan aspek pelaburan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dalam tiada itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Jelas beliau, SPRM telah membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi termasuk tangkapan, reman dan sitaan melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan SPRM belum menemukan sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan dalam siasatan berhubung pelaburan kumpulan wang persaraan di Perbadankan KWAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquaculture Indonesia e-Fishery.
1: Setakat hari ini, kita telah merakamkan sebanyak 19 keterangan daripada 19 orang individu bagi membantu tim penyiasatan SPRM. Dan bilangan 19 orang itu adalah termasuk ataupun terdiri daripada para pegawai daripada KUAP sendiri, pegawai kanan daripada Kementerian Keuangan MOF serta pegawai daripada Khazanah.
0: Jelas beliau, hasil siasatan penuh hanya dapat diperoleh selepas keterangan saksi serta individu yang dikenal pasti dari luar negara diperoleh. Penababaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dapat dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Look. Skop sumbangan asas Rahmah Sara dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Cadangan berkenaan telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat NAKOL seterusnya yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menasihati orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV berikutan monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Menurut beliau, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak serta memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan, tegas Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban. Yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan.
3: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum dia tukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Syaban. Berita seterusnya, seorang anggota tentera darat cedera akibat terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Tentera darat dalam kenyataan memaklumkan mangsa trooper Muhammad Akmal Shahrudin mengalami kecederaan di bahagian pipi kanan. Ketika kejadian, seorang anggota lain melepaskan tembakan ke sasaran pada jarak 25 meter tanpa menyedari mangsa masih berada di belakang sasaran berkenaan. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Port Dickson untuk mendapatkan rawatan lanjut. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Luar negara, Indonesia lancar inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas. Ia sebahagian daripada usaha mempromosikan penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan pergantungan pada tenaga import. Presidennya Prabowo Subianto berkata penggunaan lebih banyak motosikal, kereta, bas, traktor dan peralatan berkuasa elektrik lain akan menjadikan sumber tenaga Indonesia lebih terjamin. Seterusnya membolehkan negara itu menggunakan sumber semula jadinya dengan lebih baik. Prabowo dalam pada itu menyifatkan Molinas sebagai satu pencapaian penting yang didorong oleh inisiatif sektor swasta, khususnya kumpulan Indika yang sudah mengeluarkan sekitar 20,000 unit motosikal elektrik di negara itu. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada bawah kawalan negara itu. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pasukan Basij Hossein Taib selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kembali mendakwa Washington menguasai laluan perairan strategik berkenaan. Amerika berulang kali mendakwa menguasai selat tersebut, namun Tehran dengan segera menolaknya dan menegaskan pihaknya secara efektif mengawal laluan perairan itu dan bercadang mengenakan sistem tol. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata Amerika telah melakukan kesilapan dalam membuat penilaian berhubung Selat Hormuz akibat kegagalan risikan. Jerman catat 12,500 individu meninggal dunia akibat cuaca panas setakat tahun ini. Menurut Institut Kesihatan Awam, ia merupakan jumlah kematian tahunan tertinggi sejak rekod mula dikumpulkan pada 2016. Angka itu berdasarkan laporan terkini Institut Robert Koch yang berpangkalan di Berlin bermula dari 6 April hingga 2 Ogos lalu. Ini bermakna jumlah kematian akibat cuaca panas setakat tahun ini jauh lebih tinggi berbanding purata bagi keseluruhan tahun. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kematian susulan cuaca panas mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sukan permotoran di Malaysia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun memerlukan perancangan yang rapi termasuk pemberian insentif pengecualian cukai. Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim berkata langkah berkenaan penting kerana pengendalian sukan permotoran melibatkan kos yang tinggi sekaligus memerlukan sokongan bagi membantu mengembangkan industri berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menandatangani kontrak lanjutan selama 5 tahun bersama klub itu. Doku merupakan antara pemain sayap paling dinamik dalam Liga sejak menyertai City dari klub Perancis Rennes pada 2023. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjaringkan 22 gol dan menghasilkan 34 bantuan gol dalam 131 penampilan bersama Citizens. Selain membantu klub itu memenangi kejuaraan Liga, Piala Dunia Klub, Piala FA dan Piala Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: rakyat. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

0: Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.